0: Shakiman wechakri, shakpa wech wiri in, kuyana kuri chikincha, ri utuh balil. Weta matkhiri, unchak na kuri, sheshaya omchwech. Has kuri, ri utuh balil uk asher. Areweri ri utuh balil, kinyao bishikri utslachtzir. Kate kuri, mangot puak kink mo. Mangingot chikiwach riwinak ri bishab, chewya om kinkoho, rumal ri utslachtzir. Henakut, ri in, in chokopitalik. Chikiwuch ni malach konohel. Kate kuri, impatanel kech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shiman wip ina judío kuk ria judío, arechke inchek ria judío. Kuk ri winak, che erech ri bishap, ri in inrech ri bishap, kneba ri in, mang inrech t bishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk. Ri in chiko hun bishap guk, che rech ri Dios rumal rech che ri bishap kowuk, rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch ek ri winak che mankot ri bishap guk. Ri in mankot nuchukab, shin tuker isa huip kuk rie tuker winak. Arech ri in, ke inch ek rie tuker winak. Ri in, shin man huip, he ejas konohel winak arech, kne baruk kash, ke inkol enika winak. Kate kuri, runohel weri, Ri in gimano, rumal ri utzlachzir, arichari in, korichakap wech, lamangi wetamtak, chi aritakchi, keshikinik, pariet ambal, konohela nakil keshikinik, katekori, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik, aninakil chi shak inba, arich ish kishakanik, ri eahits anilab, pariket ambal, enimakwinak kikik ilkip, chironohel hastak. Atekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Atekuri, ri uh rumal hunche, mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankim betri, wetamat wetam hawikim bewi. Atekuri, manshakt kinshikinik, shakheri. Shaneki mank eshrech wenumbakil, ekinkok bachak. Rumal cheri in, shin yao bishikri utzlachzir, chikechrenik achchik, egwene mang utztach kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik, rein mankin wachtach, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shekuhichu sheri sutz, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisutz, e paripolo rumal ri Moises. Konohel, hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak man konoheltach, e utz chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoch kanak parits in alikuleu. Shbantahweri, Rech hun gambal noch, chkechri uch. Arech mank kacht ri zel, hacha rishkahri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak dios, hacha kikiban echun chkech eare. Zibatalik kut pakiwi.
1: Rivinak shet uye chrech ri waim, echrech ri kumunem. Katekuri, kiwalahik chech ri atanem.
0: Shokuhe, makaban ri zel kasle malruk, achi shok, hacha shikiban nik ach chkishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih ria haushel chrech makah. Kherihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumaltak ri kumats. Mishwish watek, hacha shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Ez ibatalik kanak, arech ri uch. Ketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbalir riwachuleu. Shahekuri, rihun, chek oukihil, rumalrech chek kuchomah, chechitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuachri takalchrih hunwinak. Manguk eshtu tzihri dios, riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amhesh. Parimakach chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari chiwech ri gastaq wach are chri ish kishpe uloq chiruk ri are eruk ri ichuqab are chkishko win chiwqik ri kamhanik rumalk ueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chiwech ri molom taqahawshel kimbi hueri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibnaq toqtsiq buwi we gastaq chekimbi chiwech ri pakhbala maha chikakateu chihri uj. La magnimalaj uk anik ibtaj rukri uk ikel ri Cristo. Rikashlangwa chikapir uj. La nimlaj uk anik ibtaj rukri upakil ri Cristo. Rumalrech chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uj hun bakilal. Rumalrech chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangwari. Kas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri. Ri eare. Chekikitih kech rukri tabal tokob. Lamangkot rini malak uk anik ib rukri tabal. Hasku kubihweri. La cheritih chekichish kech riemolom tak Dios are nim chakawach. Ong eare enim chakawach riemolom tak Dios. Waweri chikech rik ashtok chishwi. Manchet ri Dios kichishwi. Eri in manking wakhtak cheri ish nim lak uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak kishkumun paripakbal amaha rechri ahawshel e paripakbal amaha kechri ek ashtok. Riish mankuyatak che ishko chori umeshari ahawshel e chori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch cheri ahawshel kakak pari ach ishom la are puch nim kachuk abchuwach riare ronuhel khastak uwach yatalik kbanik. Atekuri, man ronuhel taj utz chikbanek. Ronuhel jastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronuhel taj kuyak uwach rikomontios. Mutzkuhun winak shuwiri utzilal chechri are. Shane are, chitkushbari utzilal chkechrienik achchik. Chitiha ronuhel jastak chikikayish parik ayipal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uwachuleu, Eronohel rigastak chek ochuach rech riahaushel. Wehun winak chemank otu kohonek, kishusik ih pawaim, katekori riish kiwak kishberuk, chitihapa ronohel rik ya chiwech. Mikili wip cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wek ohun winak kubih chiwech. Weri shkamisashek rech tabal tokob. Mitihba wewari rumal rech. Rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech, e rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik rihun chik pa rech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pa rech wi hun winak chik, weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Hasku che, Kbank es chwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshik. Ri ish wekishwaik on kishkumunik. On shakhun hasuwach chik kibano. Ronohel chibna rechuk ehil ri Dios. Miban ba kesh chikechri ea judío. Chikechri ea griego. Chikechri ea ukomon ri Dios. Hachari in chikinkoch nuchukab arech in uts chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintzukuch ri utzilal chwech in. Shani are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arichke koltajek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba hachaki man ri in chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumal rech che chibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri ik olomri pishabheri hasuya ik shinya in chiwech. Shahekuri Rin kuach kiwetamach ishweri. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikich auruk ri Dios. On chikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios. On chikuk ashehu tzih ri Dios. Katekori, Manchukatal tari uholom, tahin keretzalah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare tol uholom, mankotu wi. وخوني شق من كوچ اقتا او خلوم چي چو سوكاهو بي ريووي قطي كوري ويك اش بلر چريچ خوني شق چه طولو خلوم چو چقو با ريو خلوم رياچي من رخاو شكتخ كوچ اق ريو خلوم رومال ريچ چه رياري اري او وچ بل او قخيل ريديوس اري شق او قخيل رياچي رياچي من روك تا ري شق الي نقوي شاني اري الي نقري او شق روك رياچي منشك إيساش ترياتي رومال تقب إسابال أواج چش ريشوك شاني شك إيساش ريشوك رومال تقب إسابال أواج چش رياتي رومال كواوري رقاوشيك چه ريشوك كوچوك ريو خلوم كوتبال كچ ري إيانخيليب شك أخيري باريا خوشيل ريشوك چيك أوي روك رياتي إرياتي شاس روكوي ريشوك رومال ناكوت چه ريشوك شساشيك أولوك روك رياتي شقو خير ياچي روك ريشوك كالاشوي كاتي كوري رونو خيل بيتي نقولوك چي روك ويري ديوس چي بنابا قطوك تيخ چي باي ويش ويري إيش لا اوت كوري چي ريشوك چاو روك ري ديوس من چوكتل تو خولوم لا من كوكوت ريو ويش وليو چقووش چي كيشبل چريش رياچي ويك اوني موي كاتي كوري ويري عريوك إخيل ريشوك عري تقشي كوني موي شان خيكوا ريوي شياتخ چريچ ريشوك عريت جوكو بالو خلوم كاتي كوري ويك اخون وينق كراخ وطالي خساخ ووچ ويتسيخري چيوه تماغ با چيوه ري منخيتوا قب بشاب شقو خي منخيتوا ريو بشاب ريگو منتيوش ريچ ري ديوز كاتي كوري عريت تقشي كينجا وي بشاب ري منغني منتخ كي شنويلوي رومال ريچ شري مولين إب كيب انو من کجا تو تیل چی وچ؟ شانه شرچ ایتیل چی وچ؟ رومال رچ چک بیشک شری تقصی کی مولی خیب کچ آخ چی شد؟ کاتکوری ری این کینگ خاوری رخواشیک ریچ آخ چی شد؟ آرچ که قلخانی خشین ری ایوت تقوی نخ چی شد؟ آری تقصی کی مولی خیب من کی دیخ تخری وایم رچ ری خواشیل رومال رچ شری تقصی ری ایش ایش کچ آخ ری میشه؟ ایوانو خیل آره نبه که دیخ ایوه چی خوخونال کاته گوری که اوی نق کنومیک آره تق چی خونچک که قباریک لمن کات ایوه چوش ایش آره چ کشکو ایک اکیش قومون چیلا اون لکی گوی چلاخ ری ایش اوچ ریو کمون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویساخ که ایش بل ریوی نق چه من کات کی خستق هسکو کم بیخ نا چی ویچ لشن نیم کشین ویلوی پوی ویری من نیم تا کشین ویلوی رومال رچ چریین شاسروک وی ریا خوشل شینکم وی ری خستق چشینیا اوبیشک چیویچ ریا خوشل خیسوس پاری خون جاقب چش خچک ریاری شوک ام کق ری کاشلنگوا یاری تقچی شبان تخیک ری مالتیو شینک شوپی رو اشو بیخ
2: آره وا ری نو باقیل ایویچ ری ایش چی بان نبا وی ری ناتی سبال ویچ ری این
0: کتی کوری آره تقچی شبان تخ ری وایم شکمکوک ری خون پخبال امخا کتگوری شو بیخ
2: وی پخبال امخا ری اره واری کاک چپلقا پاری نوکی کل رونو خیل تقمول اره تقچی کی تیخ نایش چی بنا با نا تیسا بال ویچ ری این
0: رونو خیل مول اره تقچی ری ایش کی تیخ نا وی کشلنگواری اکیش قومون نا پا وی پخبال امخا ری ری ایش تقین کی یاو بشک ریو کمیکال ری خوشل چو شکنق قس کتینا کپریاره کاتگوری ریخون چه من استخ اکوتیخ ریگشلنگوا اونکو قوموخ پاری پخبال امخا ریچ ریا خوشید کبانا قطوق چیخ ری پوی رومال ریو باقیل ایرو گیک ایر ریا خوشید رونو خیل وینق چونیک اوخ با ریب کاتگوری چو دیخا با وی کشلنگوا ری ایچ قومون با پاوی پخبال امخا ری رومال ریچ چی خاچین ریگوا ایک قومونیک چی ریچیو باقیل ری کریستو ایمان کو پچیخ تریخ شاساره کو تیخو ایکو قوموخ ری قطوخ تیخ چریخ ریاره رومال کو اوه ری ایک اسی بلخ ایا وابیب اسی بلخ چکمای چی شول قطه کوری ایک ایری که کمیک ویت کقیل اوخ ری قچقاب من کبانت قطوخ تیخ و پاقوی قطه کود رومال ریو قطوخ تیخ کبان پاقوی ری حوشل کو کخیسخ قوچ آرچ من کبانت قطوخ تیخ ری وچولی پاقوی ری اوخ شک اخری ایش و چلال اری تقچی کی مولیخ ایویب چو شکن ریوا چیویخ با ایویب ויקאון וינח קנומק צוק בא צורצוש ארצריש מנקי מוליחתי וויפ רצחון קטוח ציח ביווי קטגורי ריניקה חסטק וואצ'צ'ק קטג קינג וילנרי ארצק צ'יקינו פניגווק פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 12 פוויטה קריוטו קופריו שלבשל אישוואצ'לל מנקוואחתך כשינווילו שאישקו פריק איקו ארצק צ'ימחה כשכוחון ריאיש יוותם צ'רי איש סיבלך שיש בית שכיווצ'רי איכו סטק דיוס שמנקצ' אוטח רומלקו ווארי קימביך צ'יווצ' מנקות חון וינק צ'קצ' אורוק רישוש לבל רדיוס קויהו קוביך כמיסה שוקרי חיסוס קטגורי מנקות חון וינק ככוניק קוביך אחו של רי חיסוס ומנקות ריארי רוק רדיוש לחוש לבשל קוג איתק וואצ' ריאותו קופריוש לבשל קטגות ששחון צ'יוש לבשל קיקי וצ'רי אחצ'קיפ פריקו מונטיוש קטגות שחון צ'י אחו של קיתק ריצ'ק קטגות שחון צ'י דיוס צ'קצ'קון פרנוחל גוינק פרנוחל גוינק קוקות ויריפ ריאוש לבשל רצ' וציל צ'צ'רי קומון וציל ריאוש לבשל קויאצ' רצ' חון גוינק ריציח רצ' נוחבל שרצ' חון גוינק צ'ק קויאחון ציח רצ' את המבל פרישה חון ושלבשל שרצ' חון גוינק צ'ק קויארי כוחוניק פרישה חון צ'י ושלבשל שרצ' חון גוינק צ'ק קויארי תאופ ארצ' כקונן ריארי פרישה חון צ'י ושלבשל שרצ' חון צ'ק קויארי ג'וקאפ ארצ' קופן ריארי חוחון תק מייבל שרצ' חון צ'ק קויארי תאופ ארצ' קופן קשלו ציח רדיוס שרצ' חון צ'ק קויארי קווינם ובני קטוח ציח פווי ריו שלבל שרצ' חון צ'ק קויאק ביח קי ווש תק ציח שרצ' חון צ'ק קויארי תאופ ארצ' ריארי קוצ'בו ריו בישקל ותק ציח ריא קטגות רונוחל גוירי ארי ריו שלבשל קבנוויק קויאטק ריו תאופ צ'קצ' קונוחל גוינק חצ'או יאיק קרח ריארי חצ'רי בקילל שחונם שחון קטגות קוקי וצעקתיל חינקות רונוחל ריו צעקתיל בקילל רונוחל וצעקתיל חון בקילל קובנו חצ'או ירי שכוחי חיוארי קריסטו חינקות ריאוך שפחון ושלבשל שחקם ווידי קסנא ארץ שחון בקילל כחווקו ריאוך חודיוס און ריאוך גריאוס ריאוך אחצ'קיפ און ריאוך אחוויפ אצ'ינים לך קונוחל חקמום וכמונינק פחון צ'י ושלבשל שכוחי ריב הקילל מנקות שכחון וצעקתיל שנקירי וצעקתיל קולק ודגוביך יקנח רומל רצ' שריאין מנגין קפתח ריאין מנגין בקילל תח רוק גועה וציחרי ריארי צ'יקאווי רי בריב הקילל קטגורי ודגוביך רי שיקינח רומל רצ' שריאין מנגין וקוג'ח תח ריאין מנגין קוט בריב הקילל שכוחי רוק וציחרי ריארי צ'יקאווי רי בריב הקילל ותשק בקוואץ' רונוחל רי בקילל חווי רי אותנה בליל רי שיקינח ותשק שיקינח רונוחל רי בקילל חווי קוט כגנח כנווי רי סיקניק קטגות רי דיוס שוכוח תקרי וצקתיל פרונוחל רי בקילל חצ'רי שרח ריארי ותרונוחל שכחון וואץ' וצקתיל חווי קורי קווי רי בקילל שכי קורי קוקי וצקתיל קטגות שכון שי בקילל ריבק וואץ' מנקוייתך קוביך שרש ריקפך מנת רחושקת שווש אין שכוחי ריחולומך מנקוייתך קוביך שרש ריתק אקנך מנגיש רחושקת שווש ריאין קטגורי ריתקו צקתיל ריבקילל שיריליק שמנקות וצ'וקאפ שס רחושק ויצ'קייץ' קטגורי ריו צקתיל ריבקילל שקצלך וואץ' ריאוך ארי ניק קיינים לך וקיחיל קטגורי ריו צקתיל ריקבקיל שנמלך כוכקי שרש ארני חליק תק וצ'וקיק כקבנו רומל שרי נמלך תק וצקתיל ריקבקיל מנקות חליק תק חסוואץ' רכבשיק שרש קטגות רדיוס כוכוך ריבקילל ארי צ'רי קויאני מוקיחיל ריחי תק וצקתיל שמנקות וקיחיל ארי צ'מנקות חצ'ו איב בריבקילל שני ארי ריחי תק צקתיל כי קיקות חונו צלח וכאן איפ ריחון ruk rihunchik. Lak ash kohun ut katilal ribakil. Ronokiri ut katilal kash ek oruk. Lak o kihil hun ut katilal ribakil. Ronokiri ut katilal kekikotruk. Henak ori riish ishubakil ri Kristo. Egunokir ish ishun ut katil. Katekuri risheu kohori Dios parikomontios. Arena be ek ori etakonelab. Paukab ek ori asharutsihri Dios. Paurosh ek ori ahtihab. Katekuri arek bechiukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikat baltsir. Rihetak ki uwach chabal. Laigunohelpuch ishtakonelab. Laigunohelpuch ishkasharutsihri Dios. Laigunohelpuch ishahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korit oprech kunanikiwuk. Laiguno hel kishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabalri. Aresiblak chiwakrinimak utsalaktak tokob. Ktekuri riin kinkutna chiwach humbe chiarenim chuwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winak ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishoginik punetane korito qopuk reshi qashibal utsihri dios ewetam ronohel taqri kutalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonik kuk Chikkowin chiuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyar nohel rihastak wech, chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu kak. Weri in mankot lokok ebal kushuk. Weri mankot hun utsil kubanachwech. Ri lokok ebal kush, kochuchuhal, ri lokok ebal kush kpatanahik. Mankurayek te wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyek. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashibal utsihri Dios kasachna wach. Ekuri khetak chabal kamemerik nare. Ekuri etambal kasachna wachri. Rumal rech chishahubiq riqetambal. Shukukhe shahubiq riqashibal utsihri Dios kuk. Katekut aretak chik pina riqasakat kasachna wachri rishahubiq. Aretak chiri in inakal. Riin kinch awik khachahunak al. Kinchumanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chi riin in hunachichik shinyakan ronohel riwalk alil. Rumal rech, chekamik ri, riuk shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Katekut, Chuek kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weoship khastak ri, katekut, rinim chushol weoship ri, are ri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk ri lokok ebal kush, katekut, Shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashibal utsik ri Dios. Rumal rech, chiri hun chikichaw patak ri chabal. Manki utsikhoch tari winak. Shane arek utsikhoch ri Dios. Shahek uri, mankot hun winak kichobaw ri tzik. Pari uslabal, kubik nikak kutalik tak khasuwach. Katekut, ri hun chikuk ashak utsik ri Dios. Chaw kuk ri winak. Arichku yak ri komon. Arichku kutri utzbe. Eku yari chukab. Rihun chek chau. Patak ri chabal. Si are ku yak rip are. rijunche kuk ashahu tzihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kinguachche igunohel kishchau patak chabal. Katekut, arena bey kinguachche are kik ashahri utzihri Dios. Rumal rech, che rijun winakche kuk ashahu tzihri Dios, are nimna ubantahek chuachri kichau patak richabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. Onhunk ashe balu tzih Dios, onhunk utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu onritun. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On hasrokibal ritun, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachink uk usuk umahripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kichapa kyaki chikah. Pariwachu leu, kok itakuwach chabal, emankot hun, chematko uchorahil. Weri in, manwetam triuk ihil rich abal. In hachahunwinakri, che shak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeh. Katekuri, rihunwinak che ginuch abeh, in hun krokrotikri, chunwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba. Uno hisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuaweri, rihunche kichau patak chabal, rakoshik chau rukri Dios. Arech kutachrech, chek kuinche u alahisashik, ri utslach tzihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchau rukri Dios, pachabal, kichau nag uri, ri ushlabal rukri Dios. Katekut, mankotu putanri, chrech rino chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchawa rukri Dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, ri hunche manretam tak kubih, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che mangretam taria tzih kapih, hasichnak ut, riadeuchibal utz, katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chechri Dios, cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish, katekut parikomon teosh, are utz, are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal, are chri inke intihoh rienik achchik, chrechri hastakuwach, are utzri, Chuwachu bishik lahuk mil hastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Arechibana hacha ishak alab pari tselal. Shani arechibana kas ishri hapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erichab winak, chakichau pahun chibich abal. Erumal rikichi, echunwitak winak chik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri. Neba rukweri chimankin kitatawi kchari akhawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwip ri ish ish komontiosh. Katekuri, ish chau patak chabal, Eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibih tri, cheri ish ish chuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzihri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, cherech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, riare kukutri, Rikut alik kopari ranima. Katekuri. Kushulbari riwach choriwachuleu. كوكيخيل آخرير هي ديوس إكو بيخري چه قصيخ كوري ديوس چه شول إيش خينك اوتا چلاشيك خاسو كيسيك كيم بانوه تيخري عري تقشي كيمولي خيويب إيش إيغونو خيل كويا أو كيم بان خون بيش خون تيخ كي قرخيساخ خون خاسو واج چه كوتا لك كيب أشيب تيخ بخون جابل خون تيخ ريج قشيبال تيخ كاتي كوري چي بنارنو خيلا ريج كي يكتاخ ريكومون تيوش وكبان خون تيخ بخون جابل چي جاو با شاي كيب ون شاي أشيب چكي خو خونال كي جاويك جاو خون عري تقش جاو تخري خون جيك كاتي كوري شخون كسولو واج ري تيخ ومان قد خون قشيل تيخ مش جاو با مطالق با چيش كانخ با ريكومون Chichauba pari guanima rugri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shabai kep on shayo ship chichawok. Erienik achchik chikimunari katok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik. Hasu chikrah kukalahisah. Machauba rihun nabe. Rumar rech cheigunuhel kishkowinik. Kikashehu tzihri dios. Chauhun aretak chauta hunchik. Arechkonuhel kukuhi. ريكت عم بال اكو كوخي خون تيغ ريش ساقات يسبال باريق اقمال ريكوش لابال ريق عشلو تيغ ريديوس چيكيني منوي چيكيوش ريق عشلو تيغ ريديوس رومال ريش شري ديوس منخون ديوس تخ ريش چوخ شاني ديوس ريش ري خاماريل هچا بارنو خيل تق كومون تيوش كيش ري ايوس تقوينق ميچاو ري شوقيب بطق ري كومون رومال ريش چي من جاتال تش كيش كيش اويك Are chini manok hacha gubihri tzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil, patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzil, wik chaw khuni shok pakomon tiyosh. La pari komon puch, shil wi ulokri u tzihri diyos, on la shak upaninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomak cheri are, khunuk ashelu tzihri diyos, Onchik oriuk aslemal ritiosh lakush labishelruk, chrila. Chukumau qab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, chekhunu bishabri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwechri are. Khinak ori ishkwa chalal. Chiwak ba, risipanik, cheki shushirsak ishqashiru tzihri dios. Katek ori, mei qatuk, mei qil riwinak, چگچ او پتاقچ ابل کاتی کود رنوخید اوت چیب نا اپنی ملا خامارید پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 15 ایا چلا شک کین نا تی ساخ چی ویچ ری اوت لخ چیخ چه شیم بیخ چی ویچ اچه شیک ام ری ایش اچه اوت ایک اولیم ایبانوم چوپام ری اوت لخ چیخ چه شکوخه کشوک اولنا وی قس کیک اولو پاری گوانیما خری هچا او بشک شیمبیر این چی وچ و من خری من کت نو پوتان ری چه شیش کخونیک نبه شینگ او شیمبیر چی وچ ری شینگ ام این چه ری کریستو شکمی کرچ تا قبیس بلق وچ چو وچ ری قماک خی خستی بطلک چه شموقیک چه شکستا خو وچ پاری و روش قیخ هچا ری چه بطلک چه شکوت ری چو وچ ری سیفاس کاته کوری چه که وچ چک ری اکابل خوخ کته کوری خونمو کوتی کریب شبنو چکی وچ ایخوب اوکال ایقچلال روک کب اوشیب اوی ایک ایچ کیچ ری ایاره ایک اونا کامی کری کته کوری ایک اونی کاخ چک چه ایک کامی نک چک کته کوری چیاره چی شو کوتریب چوچ ری سانتیاغو کته چک چکی وچ کنو خیر ری اتاقونه لاب ای پاری اوکیز بالیل کنق شو کخی شو کوتریب چونو وچ ری این چه این خیری خچا خون اکال چیک تاکولق چوری و چوچ و پام ریونان رومال ریچ چری این هر این لحنیت چیکی شل ری ایتا کنیلا ری این چه من تقلت شویخ چیکی بیش تقلیل شویچ رومال ریچ چری این شنگو قطاق ری و کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقب ری دیوز چی خیوار ری نو منتقیق این کامیک ری ایریو تقب ری دیوز و چینی نق پاری نوک اسلمال کتی کوری شانی هره نیمچنا رینوچاک چوچ رنوخل ریکیچاک ای آره. من این تکوت شانی آره ریو تو قبر دیوز چک اووک ری این. شان رو مال کوا ری ای آره ای ری این آره واری قد کتونیک ایواری ri'ishi koho. Katekuri, wikibishik chesik astahu wachri Kristo chikishol riekam naqib. Khask uje, chek onikak chishol ri'ish. Chek kikocho kikibih, chemankotk astihibal wach chikishol riekam naqib. Wimankotk astahibal wach chikishol riekam naqib. Shukuhe, manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri, wimangshik astahtu wachri Kristo. Mang odu koshi ri katsih. Shukuhe, mang odu koshi ri kakohonik. Katekuri. Shukuhena kuri ri uch. Uhitzel tak katal tsih chuachri dios. Rumarech, cheshkilla ubishik puiri dios. Cheriare, shualisah wachri Kristo. Katekuri. Man shualisaht kuwach. We kasih, che mang kastaht kiwach ri ekamnaqib. Rumarech, che we mang kastaht kiwach ri ekaminaqib. Shokuhe, ri Kristo, manchkastahtu wachri. Katekuri, we manchkastahtu wachri Kristo, mankotu kushri, ri ikohonik. Eishkaminak nari, pari imak. Shokuhe, ri eare, cheshewarubi ruk ri Kristo, shesachnakuri. Ri uch, we shakshuwi bawe kak aslemalri, kayo omri kayebal chri ri Kristo. Nimdakok esh, kawachri, kumalkonohel ri winak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nagut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kikolbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukok konohel yeukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel has watch shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan pui ronohel chuach riare. Katekuri, are takchi, ronohel has watch kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman na re chrech riare. Chewuch akom ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri Dios, kushik pa ronohel uwachri ik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, haski kich akri, ri eare, chekikik amri kasna, pa kitokob ri ekam naqib. We kastik che mankik astakht kiwach ri ekam naqib, hasku che, kik amri kasna pa ri kitokob ri eare. Shokukheri uch, has che, che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel kik riin ink ochuno kagri kamikal, kasih nakot ish achalashik, ish rinukikil parik Kristo Jesus rikahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso, khask o shinchako, wimang kastakt kiwach riekam naqib, chuk wak ba, chuk kumun ba, rumal rech che kukkamwa chuk kibih. Mish sachba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kaslemal. Qas chishk astakba, e mish makonik, rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri dios. Gimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che kik astak ki wach ri akam naqib, khas shruk ki baqil ketzelkhik, kashalah uchabeshek wa, ri ikha che katiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunamtah. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi bakilal riechikop. Hunwich kibakilal riechikop ahuwokah. Hunwich kibakilal rikar. Shokbuhe, eko bakilal rech rikah, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikikil rie bakilal rech rikah. Ehunchiri rikikikil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riukikil rikik. Hunchiri riukikil rikik. Hunchik riukikil ritak chumil. Katekuri riukikil hunchumil. Mahunam truk riukikil hunchik chumil. Shokuhe, خنك هو بريك استخبل كي وش ريك منقيب كتيكيك ريك اي واش كك استخ واش باري مانك اي تو واش كتيكيك ريك اشبال كك استخ واش باري نملخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخ واش باري جو قباليل كتيكيك خون وينق باري وك اسلمال شو واشوليو كك استخ واش بخون اشلبل باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريش واشوليو شقوخي كوخونوش لبال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينك ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام وش لبال چهكو ياريك أسلي مال كتكوري مانغاريت ري وش لبال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبه ريوك أسلي مال ري باقيلال چوا چوليو كتكوري باوكاب كبه ري وش لبال رينابي وينك چه كيلو بي باريوليو رياري ريش ريوا چوليو ريوكاب كبيتشي باريكاه خيخاس ريويناق ريش ريوا چوليو شبوخي كبيناري ريياري شئي ريش ريوا چوليو خيخاس ريويناق ريش ريكاه شبوخي كبيناري ريياري ريش ريكاه خريناكوت ريوغ جشقك اهو بي ريواج بل ريويناق ريش ريوا چوليو شبوخي ريوغ كاكوك اغناري ريواج بل ريويناق ريش ريكاه كيبيه وريشي ويج يا شلاشك ريباكيلال اريكيك ال مانكوياتك كتشبيه ري راغوي بال ري ديوس شقوخي ريكيك مانكوياتك كريتشبيه ري راغوي بال ري ديوس شقوخي ريساتشبال مانكوياتك كريتشبيه ري مانساتشبال تاخ خيناكوت ري انكيم بيه هون كوت عليك خاصو واتش شي ويتش مانكوخ كام توا كونوخيل كاتيكوت كونوخيل وا كوخ كشتاخنا تشيبا انيناك تشيشانيم وا Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri, riekam naqib, eman ke qayt chiri, eri uch, kuk kashtak nari. Rumal rech, che rakhawshik, ri hun che ke qayek, kukokri ratsiak, ri man ke qaytak. Ri hun che ke kamek, kukokri ratsiak, ri man ke kamtak. Katekuri, arek takchi, wew bandakik ri bakilal ri, che ke qaywa, كرات سياقي ساخرب شري منكي قيتوا ايوي خلو بانتخيك باقيلال ري شكي كم نوا كرات سياقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتسيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكاه Eriu chuka primakaj arevi katoxtzig. Katekut, nimlak maltioxibal txirech ri dios. Txekuyari txakanik txkech rumarri qahawxer Jesus Kristu. Jinak uri, isloqlak taqwaxlal, ko txishkolok, mishkesh taxik. Utz txishbinok pari uchak ri axawxel. Qassak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik isku uach pari axawxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin. Ink oyuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, Cheriin kinqaltanawa pari tinimit Macedonia. Wene kinkanakhna pari itinimit ewene kinqashakh runokhel riqalakhiwuk. Arechriish kinikamnaubek chi pari kolbal khawihe rakhawshik chekibenawi. Rumarech cheriin mankinwaqtaq cheshaqpanu qashebal kishinwilubek. Kinwiyeh chekinkanakh keb oship ik pari itinimit. Wejeri krakhria khawshel. Katekut Chikin ganach kanwi pari Éfeso, chikatenari Pentecostés. Rumarech, chenimalach tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech manku shibikta rib chishol. Rumarech, chishokuje riare, kchakun pari uchak riakhaushel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamau biriare, pari jamarin, arechk peguk in, riin, kinguyeh riare, kukri ea chalashik. Puwiri kachalala polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuak bekuk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, weri, kbenari, aretak chilok, kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik, ri ish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronojel Jasuwach, Chibana Rukrlook Ebal Kush Pari Tinimit. Unchik Bishop Ishachalashik, Riish Iwetam Cheri Estefanas, Eri Erachalal Pahak Olbal, Eare Nabetakuach Riakaya Shuyao. Katekuri, Riare, Shokche Kipatanashik Rietioshla Takwinak. Riish, Shokuhe, Chinimak Kitsihwe Achihapri, Eri Kitsih Konohel, Rikechakun Kuk, Eri Kekos Kuk. Siblach kinkikotek, rumarrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri, ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach, ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulikip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrahta uwach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok obria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uj, shtzibash chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietioch lahtakwinak paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak hun rutsili wach rechri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebal kush, e Dios rechronohel kubisabal kush. Riare, chekubisabal kakush, Paronohel kashka kariko, arechri uch, ruk, riku bisabal kushri, chakak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakaku bisak kikush, enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosi balak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisabal kakush, lauhko uch parik ash. Weri, sharra gawshi karechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ra gawshi karech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ish, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kak ubam ri qayebal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk, Pari kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak, chiri ish, mataki wetamah ishachalashik rikash cheshakulmah pari asia aresiblahnim chuwach riqachuqab kolik shuquhe manshqiyahtaq chikukasik riuh qaskori qadbal tsikhrech kamikal paqawi arech riuh qitam chimankaqahikibat qakush chibilqib arene kaqahikibat qakush chirikhri dios chikuwalisah kiwach riyakamnaqib are are shuto qawach chuwach rikamikal eshuquhe kutochna qawachri rukriare qowiriqiyebal chikuhutochna humulri riish kishakuna riqukriuh chasrukri ichawem rukri dios paqawiriuh arech riutsil kaqariqriuh kumalek iwinaq shuquhe ekiwinaq ba chemaltyashinaq paqawiriuh rishumal chenimal qabanuh arediu qatbal tsikhri qachomanik chiruk amqabe pawewu chulew kategori iuk ish arediu shil eriutsil chepetina kulok shasrukri dios emanruk tri unohbal ribakilal shane areruk riusipanik ri dios riuh mankot khun khasuwachchik qatsibachchiwech shane shuiri kishkowinche usikishik echeuchobek kategori riin kingweyeh chiqassaqat uchobikna kibno riish ichbom chihubiq cheuhnakut are rinim qiqihiliwuk riish are nim iqihilquk riuh pariuqihil qahawshel jesus ruk wenuhikibamri riin are qas shinwah kinoponnape pari itinimit are chriish kukohihunukab isipanik katekuri shaspari itinimit welikubik kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopan pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Lam ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk estri utzik, ri gachawibal iwuk, Mankepte uch, jae e man jaetaj. Rumalrech, cheri ukohol ri dios ri Cristo Jesús, che shqiya, ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepte uch, jae e man jaetaj. Pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ri tzih, ujigibam ubishikri dios. Pariare, urikom uiri jae. E rumalkuri, riare, ri uch qabih amen chrech ri dios arech koni malahu qihil kategori are ri are ri ki o qchuqab ri uch eshuqhe chiwech ri ish rukri kristo ri are che shuhu hion sa ri are ri dios ri are che shuhu ti o eshuya pari qanimar ri nabeu sipanik ri uch labshel ri in kimbi hueri chiwech chuwech ri dios Arech man kimant rik es chiwech, cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kkaj kuchtakan puwiri ikohonik. Man jetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech che kori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri e are, Che shas rakhaw shikwi kikiyari nu kikotemal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikotemal riin shukuhe I kikotemal igunohel riish. Genakut, pahu nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblach ok eich. Eweri man rumaltak arech kikohi ibis riish. Shane rumal arech kikwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubiq nubis ihunohel. شريش ويخونا شيري شاس شوي تقلري شريش ريوقات بالتسيخري وينق كاتيكوت أري أتري شي كيساتش ريوماك إكي يو جوقاب أريش من كتاق تباخون نمالخ بيسو بال سيبلخ كنتاباتشي ويج شي رخوشيك شيري إيش ككوخيري لقو قبالو يكوش روكري أري
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chinchomach,